ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ, ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯊꯣꯝꯅꯔꯕ ꯏꯁꯩꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ. ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤ

ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?

ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ

0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯇꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯋꯦꯔ ꯑꯦꯟ ꯇꯤꯌꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ, ꯔꯤꯀꯕꯔꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆ
1: ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯛꯁꯤ ꯎꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ? ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯎꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ, ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ.
0: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ, ꯄꯦꯔꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ, ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ, ꯀꯣ, ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ, ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯕꯦꯗ ꯔꯤꯗꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯐꯣꯟꯗ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯗꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯆꯠꯂꯦ, ꯗꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯒ ꯎꯅꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯎꯕ, ꯎꯅꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ.
1: ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ?
0: ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯁꯦ 99.9% ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏ, ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ, ꯏꯚꯟ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯏꯕ, ꯃꯤꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ, ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯀ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ, ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯞꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯍꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯀꯣ. ꯏꯟꯗꯣꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕ, ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯄꯥꯏꯕ, ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤ ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ, ꯐꯤꯜ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯕ, ꯀꯣ, ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ, ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯚꯩꯇꯥꯃꯤꯟ ꯗꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ.
1: ꯃꯁꯥ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯠꯇꯦꯅꯤ, ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯏꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ, ꯈꯔ ꯕꯨꯞ ꯕꯨꯞ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯅꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯁ ꯃꯁꯥ ꯐꯩꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯔꯥꯙꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯀꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯡ ꯀꯪꯕꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯖꯗꯕ, ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯕ, ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ. ꯀꯩꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯀꯪꯕꯁꯦ ꯃꯁꯜ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯀꯣ, ꯆꯍꯤ 20ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯞ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯝꯅꯤꯅ ꯃꯁꯜꯗꯣ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔꯗꯤ ꯆꯠꯂꯦ, ꯃꯁꯜꯁꯦ ꯋꯥꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯠꯄꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯝꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯞ ꯐꯦꯁꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯟꯍꯥꯟꯁ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤ, ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯔꯤꯆ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯖꯕ, ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥ ꯐꯦꯠ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ, ꯄꯨꯛ ꯈꯔ ꯂꯨꯝꯃꯦ, ꯐꯥꯏꯒꯟ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯦꯠ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯏꯋꯥꯏ

0: ꯍꯦꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯗ ꯐꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤ
1: lactation mom gi thakadaba chagadaba khoi food list leijeyib ko adu myam da khoi na recommend ta hoi
0: hai che tha hungi matung da
1: tha hungi matung da aksang sajen ta bui ai adu ga hoi manipur re di tha om si am na pakhat nei habdi si matung da aina sajen ta ro aksang da sokadra na
0: hoi hoi
1: adu sajen ta bose masa ma thande na te ko certified oi ba trainer ma ta na ra sajen ta ho ba
0: tha hum pa bose da chagadaba se khoi gi di ayam bana angang he pok pok ga tawri se mahi manai se sabe yang wali tane ko hojipudi khara dum sanare thaine gi matam da di ngamu se yai thoga thum to laga yam sanare me ba
1: chane chane ai haizer ke se angang pok padagi tha hum sida aina urak padai che chagang gumba adu ga thau yau da ba pot aphut ba champut asum bo igalle aduna

0: ꯗꯤ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ, ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 16 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 11,000ꯒꯤ ꯑꯕꯞꯇ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ.
1: ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ. ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ. ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ, ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯕ, ꯑꯍꯦꯜꯂꯤꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯥꯏ, ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ, ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯣ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ. ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯃꯣꯡ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯂꯤꯡꯀꯦꯖꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ.
0: ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯦꯂꯤꯒ ꯍꯤꯜꯒ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ. ꯑꯗꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯇꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ. ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 4,000 ꯑꯕꯞ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯂꯧꯇꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯖꯒꯥꯅꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏ.
1: ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ. ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ?
0: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯡꯅꯤ. ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯐꯤꯁ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ FFPO ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯕꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕꯗ. ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯁ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯐꯤꯁ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯖꯅꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯁꯦ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯨꯛꯀꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯁꯦ ꯃꯄꯥꯜꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯖꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ FFPO ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2026ꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PMMSY ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ FFPOꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯤ.

0: ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯉꯥꯏꯔꯥꯡꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯂꯤꯝ ꯐꯨꯁꯝ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯤꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤꯕꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯉꯥꯏꯔꯥꯡꯕꯝ
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯤꯝꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯒꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯒꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 50 ꯃꯨꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯇꯔꯤꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯡꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
3: ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ
2: ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ
3: ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ

ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯈꯤꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯍꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯟꯃꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯍꯛꯃꯜꯂꯤ ꯀꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯤꯅ ꯃꯩꯋꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯇꯥꯡꯒꯣꯏ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕꯅ ꯌꯣꯛꯂꯨꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯔꯤꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯂꯨꯏ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯇꯅ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯗꯨꯝ ꯍꯪꯂꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯨꯏꯔꯕ ꯅꯣꯡꯖꯨꯁꯤꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯂꯤꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯉꯩꯒꯤ ꯀꯥꯎꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯏꯪꯉꯦꯜꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯔꯤꯇꯥ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯈꯤꯕ ꯁꯣꯚꯤꯇꯥ ꯕꯆꯁꯄꯇꯤ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯤ ꯃꯪꯁꯥꯇꯥꯕꯝ ꯑꯁꯥꯇꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.